Să lăpați prăjitul scan fenomenal, Kimi, pătați prăjita în Paling Bull Prestige, Kimi Company. Junior Innovator mencari legacy inovator muda, yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang.